0: 監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえ政府突撃隊の重要人物

0: を消すことができました。大きな成果が。
1: 小島君、君は本当にワンウェイウェイが爆死したと思うのか。
0: この目で見ました。
1: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
0: 将軍、と言いますと。
1: もし間違っていなければ、ワンウェイウェイはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
0: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
1: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
0: ご教授ください。
1: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
0: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
1: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
0: 共産党にそんなことが。
1: ふん。どんな敵も甘く見るな。
0: 将軍、どうすればいいでしょうか。
1: これこそが機会だ。ワン・ウェンウェン、俺の手から逃れられんぞ。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文ハーは何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかり、失敗もありえなくはない。

0: 跟我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何？
3: 誰がやったかわかるか？
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
2: 将軍、どうしますか？
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェイエンを捕まえさせてください。
3: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムア・ハオ。

0: 时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。
1: 知道了。
2: 你去哪儿啊？
3: 喝碗馄饨。
4: 将军閣下，何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。
5: もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。張文浩の方は何か情報あるか？
4: 張文浩ですが、現時点では何も。
5: あのシュメイジェンを使って、探らすのも良い。もし、張文浩が敵ならば、必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり、暗黒の中の殺し屋だ。吉野です。司令官。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 王文渊先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将侍卫对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
3: 私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐用があってきた。どうぞ。
1: 報告。
4: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: 吉野将軍、ワンウェイへの住所わかるか？
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ！
2: 小島さん、上に報告しますか？
1: 報告？大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか？
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官、
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: 怎么了？李令被日本人抓了。検査の結果、大臣にはなりません。この一時の時間で我々はきっと欲しい情報を得れます。自信過剰になるな、襲名前を忘れるな。はい。功績に鉄具なえます。信じている、小島君。君の心労は忘れない。病院の方は君に任せた。
1: まさか
0: 共産党軍党はどこにでもいる。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、

0: 来ました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: うん。リリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイゆえんの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: 思う歯の方はもぬけの殻。しかし、ワンウェイユエン発見して交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 琳琳，现在过得怎么样？
1: 还不错。
0: 言不由衷啊。如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。
1: 求求你救救我，他们会杀了我的。
0: 来来，快快起来，快快起来，你是敌国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。
1: 可是我真的不知道。
0: 好好的想一想，这非常重要。
1: 是。
0: 想到了什么？皇军有赏，
1: 啊？是。
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンウェンらは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
2: もしワンウェンウェンが殺しに来れば逃げられません。
3: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
2: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しい者がいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 我们先去小岛君那儿，你先去找小岛君。
1: 你在等我？
0: 对，我想请小岛君喝茶。
1: 喝茶？对。对不起，我没有时间。
2: 大佐閣
3: 下。入れ。
2: 大佐。
3: 小島君、何かあったか。
2: 門の前で李林を見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？
2: どこか変でした。彼は私にお茶を。
3: 誘った？おかしいな。二人のスパイの死を何か知っているな。
2: 誰かがそう言わせているのでは。
3: 誰なんだ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。お乗りください。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
2: どうぞ。

0: 閣下。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の二十里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 飯塚、これだ。さあ。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく、ご苦労だった。
1: やるべきことです。

バカ野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。